sako ko la le yi to ra ni se ta fe je e je n fi eleyi soju opo pe le 08097-9499 fe ni to ba ni ibere tabi 07055-9499 tabi 09062-9499 09062-000949 awon number yi lu wonu okulu koda elifa wile yin soju opo Facebook ni yi oba bi yi loju opo Facebook omo lara iya ko mo rowo yin be elo e kale o. Hello. Ipeyin o duro 09062 odometa 949 tabi 07055 odometa 949 oro thinok lanso lale toni baba to je wipe o ti le ni 60 years to ti sun keyin